0: Se oli Emma Numminen ja Kookkospähkinä. Nyt mennään takaisin ystävänpäiväjuhliin, jossa kirpun avulla kysymyksiä arpoo ja niihin vastailee Ebba.
1: Jätä Ebba, okei, hyvä.
2: Vill du välja din fråga nu? Vad ska vi ha? Tre kanske? Ett, två, tre. Och vad vill du ha?
1: Kanin.
2: Kanin, vad är kaninen? Blå. Vilken var roligare? Om alla träder var choklad eller om alla huset var Lego?
1: Alla husen var Lego.
2: Jättefärgglad. Vill du svara på en annan? Ja, vilken nummer ska vi ha nu?
1: 10.
2: Okej, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 10.
2: Okej, och vad ska du välja där?
1: Val.
2: Orange, okej. Okay.
3: Om du fick vilken egen nöjespark, vad skulle det finnas där?
1: Karusell.
2: Okej.
1: Okay. När man åker upp.
2: Okej. Okay. Vill du svara på en till frågan? Mm-hmm. Vilken nummer ska vi ha?
1: 20.
2: Okej, okay. 20. Okej, okay. 1,
1: 2,
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, okej. Okay. Ska vi välja nu?
1: Hamster.
2: Det är en hamster. Ska vi ha den här? Ja. Vad är den bästa grejen idag?
1: Allting.
2: Var diskon jätteroligt?
1: Ja.
2: Ja. Vad var din favoritlåt där?
1: Jag vet inte.
2: Okej. Okay. Tack för dig.

0: av den här stora fågelsorten. De flyttar ju faktiskt söderut i Europa då när isarna lägger sig här uppe hos oss. Men några blir faktiskt kvar. Jag ser att det är yhden paikan, missä ne onkin, talven.
1: Joo, tuossa ruka olla tuossa Muoniossa, Jerisjärvellä, Utunivaassa.
0: Men hur är det med dem då? Har de öppet vatten där hela vintern?
1: Joo.
0: Ja katso nyt, ne tulevat tuolla järveä pitkin.
1: Niin vaan.
0: Katso, kun finista aivan seilaavat tuosta. Det är alldeles som att de bara seglar förbi. Men stora är de.
1: Ja komea valkea. Mitä kohta näet tuosta lumeen seasta?
0: Nej, de blir faktiskt nästan osynliga där när vi tittar ut över den stora vita sjön och de här stora vita fåglarna. Och nu tror jag att de flesta vet vilka fåglar vi pratar om.
1: Jo, arva tänk. No, eli joukkaisiahan ne oli tietenkin.
0: Precis, joukkaisia, svanar. Ja nuo taitaa olla juuri niitä laulujoukkaisia.
1: Joo, ihan meillä, ei meillä taida olla muita. En mieti ainakaan, että olisi muita.
0: Det är nog de där sångsvanarna som är vanligast här uppe hos oss. Men nere när man rör sig ner mot kusten, då kan man ju se de här knölsvanarna också som ser lite annorlunda ut. Kuule, muistaks vi liikon me kerran löysimme semmoisen joukkaisen pesään. Kun nythän keväällähän se panne rakentaa pesään ja tekee munia.
1: Joo, muistan vain. Me loima silloin Lainiojokea.
0: Precis, vi var och paddla med kanoten efter Lainiojoki. Och så helt plötsligt bredvid kanoten så var det som en katto, stor buske full av liksom alla möjliga grenar och rötter och växter. Och så mitt där i så var det några stora ägg.
1: Ja, niin oli. Mutta kyllä me lähimme sitten aika lujaa sitten pojies. Emme me jääneet siihen taivastelemaan. Sehän on vihainen se äiti niillä, kun se tulee takaisin ja hoksaa, että siinä on joku häiritsee. Eli me häätyy antaa rauhaa aina esimerkiksi.
0: Jo, precis. Vi fick verkligen bråttom därifrån. Vi vet ju det att svanen är aggressiv och man får inte störa när den har sin ruvningsperiod där i början av sommaren. Den ruvar ju en månad eller lite mer.
1: Eihän niitä saa muutenkaan häiritä tietenkään.
0: Ei ainakaan. Ja sittenhän on aika fiini juttu joukkaisten kanssa, koska nehän niinku hakevat semmoista elämän kaveria. De hittar ju liksom en livskompis eller livspartner som de håller ihop med hela livet.
2: Wow! Niin sitä vain sanottu. Kyllä se vissiin tosi on. Mehän mä uskon.
0: Mm. Och Willi, du har ju berättat att du var lite av en svanviskare när du var liten. Är det inte så?
1: Ja, eller skrikare.
0: Svanskrikaren, Willi. Kerropa.
1: Kyllähän läppinä näin joskus, kun niitä, eli näinkö niitä oli siellä järveltä lähössä. Ja sitten kuulin, kun ne huusit, niin me huusin takaisin. Ja nehän lensit sitten aivan kohta päältä. Lähit tietenkin katsomaan, että kuka tuoli. Eli siltä se kuitenkin läppinä tuntui. Että sitä sain tulemaan, kun sitä huusi.
0: Se on aika vaikea laulu, eli ääni matkia. Häh?
1: No en mietiä. Mutta kuttutaan sitä hirviä ja mitä hyvää.
0: Joo, precis. Man kan ju faktiskt kalla på älgar och allt möjligt. Men det kräver nog sin träning. Kommer du ihåg hur det lät, eller?
1: Nej, men jag tror att jag kan inte längre. En mie usko, että mie osaan enää.
0: Mutta freista! Försök, försök.

0: Kuhanko joukkailen? Tranakkaa, tekki siellä kotona. Niin pian tekki opitta. Kuulustamaan aivan kuin joukkaiselta.
1: Joo, joku pian oppii.
0: Siihän osaat. Vi får väl se om det är några svanar som hittar hit till oss då när vi sitter här på bron och Willy låter precis som en sångsvan. Vad tror du om livet som svan då? Så satt det så laka gärna i lärma, va?

0: har hört det här och jag har tänkt så här. Så. Och här uppe tycker jag att det är väldigt mycket. Det pendlar mellan att vissa tycker, varför ska vi? Det här klassiska här uppe, att man, nej, men inte är något speciellt med oss. Till att man faktiskt inser att språket är gemensamt för oss. Och ja, så jag har ju gått på ett år så bara tycker jag det är otroligt viktigt att meänkieli ska finnas kvar. För det är en sån viktig del för vårt folk.
1: Ni var inne på det här också, Petter, ni unga som pratade språket. Svårt att liksom få ett språk man förlorat.
2: Ja, alltså jag har ju två föräldrar som talade och kan tala det sinsemellan. Men precis som många andra så var det inte så att det talade så mycket i hemmet. Så jag fick ju inte hemspråksundervisning. Även fast jag som mellanstadieelev, om jag minns rätt, ville ha det. Jag ville få det. Och det är ju ett politiskt problem egentligen. Att personer som har blivit av med språket på grund av Sveriges tvångsassimileringspolitik, tvångsförsvenskning, måste ju få lära sig språket. Och min farmor till exempel, som var i arbetsstuga och som det förändrade och förstörde mycket av hennes liv, hon lärde ju vidare den här skammen som gör att jag och min lillebror, vi talar inte, och nästan ingen i min generation talar meänkieli längre. Och här har staten en skuld att se till att vem som helst som räcker upp handen och säger jag vill lära mig meänkieli ska ha rätt till att få betalda lektioner för meänkieli så mycket som de vill.
1: Näin sanoo Petter Karkia ja kuulimme kans Sofie Lantto. Jatkamme nyt Tornedalen Prideista, tapahtuma, joka järjestettiin taasen tänä vuonna. Ja tällä kertaa julkaistiin kans aivan uuden Pride-flakun. Flaku, joka heijastaa sitä, että sitä kuuluu sateenkaariporukkaan, eli on homo, bi, eli vaikkapa queer, mutta kans tornionlaaksolainen, lantalainen, eli kvääni. Ja yksi, joka on kasunut Pajalassa ja nähnyt, kuinka Tornedalen Pride on lähtenyt liikkeelle, täällä on Klara Passmo. Hän on musiikkeri ja näyttelijä. Ja hän ja Heidi Haapasaari olit toisessa naapurikunnassa esiintymässä Suomen pellon ensimmäisessä sateenkaaripiknikissä. Ja siellä Klara kertoi, että Tornedalen Pride on ollut hälle aika tärkeä asia.
3: Minä olen 12 vuotta. Ja minä muistan sen, että minä lauloin siellä seinällä ja se oli niin paljon väkeä. Se on ollut tosi tärkeä asia mulle.
1: Miksi se on ollut tärkeä asia, että Tornedalen Pride aikoinaan niin kuin alkoi?
3: Ja koska kun minä olin koulussa, se oli tosi kova klimaatti. Monet käytti bög, niin kuin skällsord. Kerran minä laskenut, kuinka monta kertaa, alltså hur många gånger som det var använt som ett skällsord, och jag bara 30 gånger på en skoldag så använder man det. Och det tyckte jag inte var särskilt kul.
1: Heidi Haapasaari, sinä olet täällä nyt kun pellossa piethän ensimmäistä tämmöistä sateenkaaripiknikkiä, asian minkä takana niin on moni, joka on toivonut tämmöistä. Mitäs tämä merkittää, uskot, niin pienelle kunnalle kuin pello? Sinä asut täällä nykyisin.
4: Niin, kyllä minusta on tosi mahtavaa, että minä saan itsekin olla tämmöisessä mukana. Tosi tärkeää, että saapii osallistua ja ihan mahtava nähdä, että tämmöinen järjestetään on tosi tärkeä asia. Tämä koko ideahan on se, että kaikki kokee olevansa tervetulleita, ja minusta tuntuu, että niin kauan aikaa meidän täytyy tämmöisiä tapahtumia järjestää, jotta kaikki tuntevat, että ne on tervetulleita minne vain, myöskin tänne. Että uskon, että jos yhdellekin ihmisille tulee tämmöistä semmoinen olo, että on tervetullut, niin tämä on ollut sen kaiken järjestämisen arvosta ehdottomasti.
1: Tämä on semmoinen niin kuin vastapainon, en motvikt till varje gång någon säger bög i skolan, till exempel.
3: Precis, och det är som en frizon från det där. För att för mig så var ju Tornedalen Pride på somrarna, det var ju årets event när jag var. För de hade ungdomshäng och man fick som en plats att vara sig själv. Och den andan tog man med sig då. Man blev som lite stärkt. Så att man orkade genom det här skolåret. Och sen också peppa lärare och skolan och sådär att lyfta de här frågorna. Och på arbetsplatser och sånt.

0: In Flames ja We Will Remember kuulet sitä meidän raatiossa, kun me olemme Kassan kylässä. Ja tämä oli Matheus Öderydin toivekappale. Niin kuin Krister Tano tuossa ennen sanoi, niin Kassan kylässä on Ruotin pohjoisin maitopunti Örjan Pääjärvi. Mutta hänellä ei ollut mahdollisuutta olla matkassa tänä päivän ohjelmassa, mutta näin hän kertoi puolitoista vuotta sitten, kun Pia Pantsari kohtasi häntä.
1: Det har varit en spännande tid. Tiden går ju fort. Nu är det snart 7 år sedan vi började här med 10 kor och nu är vi uppe i 20 kor. Ett litet jordbruk med fjällkor har jag valt lite billigare att köpa. Och sen är de en frisk och härdig ras som inte har någon horn. Och jag tycker det känns som skönt. De är lite personliga tycker jag. Och sen, de behöver inte så mycket kraftfoder och för att klara sig och mjölka. De här 7 åren, det har vi som, om man ska säga så här, att det är bra att man inte visste hur det är att vara bonde ekonomiskt. Utan det har, man får jobba mycket och pengarna kommer in och åker ut lika fort. Så att det är ganska tufft, men samtidigt roligt. Jag skulle aldrig vilja ha det ogjort.
0: Näin Ruotin pohjoisin maitopunti Örjan Pääjärvi, jolla on maanpruuki Kassan kylässä. Ja Annika Lantto ja Rellu Hiiström on olleet liikkeellä siellä kylässä.
2: Nyt me olemme jatkaneet matkaa täällä Annikan kanssa ja olemme löytäneet tänne Kassan toiselle puntille, että täällä on se pohjoisin maitopunti, mutta voisiko olla niin, että täällä on myös Ruotin pohjoisin vuohipunti? Kysytäänpäs Regina Niemeltä, että mitäs siellä hunteerat?
3: Joo, vad ska jag säga? Bunde och bunde, jag har för tillfället 4 afrikanska dvärgjätter. Så, ja, kanske. Säkert någon som hör av sig att det finns högre upp också.
2: Men vi står här nu i dina farföräldrars gamla lada. Och du har dina fina jätter här som står och stirrar ut oss. Ja. Varför har du flyttat tillbaka till Kassa?
3: Det var så under corona jobbade jag på kommunen. Och ja, det var jobbigt att jobba inom vården där. Och jag började må själv dåligt. Och sa då till min man att nej, jag vill flytta till Kassa och skaffa lite djur. Så jag skaffade getter, höns och kaniner för att återhämta mig själv. Och ja, här är jag och vi har huset kvar i Pajala. Men det är inte många nätter vi sover där under 1 år. För har man djur så måste man ju se till dem morgon och kväll. Så att, därför är jag här då.
2: Och ni har flyttat in i ditt barndomshem. Berätta lite hur det var att växa upp här i Kassa.
3: Ja, det var väl bra. Vi flyttade 78 från Kiruna när mamma och pappa, de Ivor och Bruno Torneus, bestämde sig att de skulle bli mjölkbönder i pappas föräldrahem då här i Kassa. Och jag var 11 år när vi flyttade hit och det var bra. Det var lugnt och mycket djur och sånt här, så att jag valde och då började skolan i Pajala. Så jag åkte ju buss varje morgon och eftermiddag hem då. Med andra ungdomar som åkte också buss. För det fanns ju ingen skola här i Kassa på 70-80-talet. Då, så att.
2: Blev det självklart för dig sen att du skulle en vacker dag komma tillbaka och ta över gården? Eller blev det den här coronatankeställaren som gjorde att du kom tillbaka?
3: Nej, tanken var väl att jag och min man då, vi hade ju börjat när vi började sällskapa 1982 att vi skulle ta över jordbruket och fortsätta, och vi hjälpte ju mamma och pappa med höbärgningen och allt sånt under somrarna, för det är ju mycket jobb med alla marker och sånt. Men ja, då hade min man hösnuva och sånt här, och sen började vi tänka, ja, när barn, om man får barn och sånt, så blir det mycket köra till alla fritidsaktiviteter, och så att då valde vi att bygga huset i Pajala 91. Men nu känns det ju som att det här är ju rätta stället att bo i Kassa. Det är ju det. Men vi bor på 2 ställen.
2: Och vi sa ju det precis med Annika att det är så fint när man åker genom kassa på vägen här, så ser man inte den fantastiska bakgården alla har. Utan ni har ju också en fin sluttning ner till älven. Ja. Brukar ni vara nere vid vattnet mycket?
3: Ja då, vi är och badar en gång i veckan i alla fall är vi och doppar oss. Och nu har det ju inte varit så där himla varmt ännu den här sommaren, men tillbaka som förra sommaren och sommaren innan då när det har varit varmt, då var man ju ner och doppa sig flera gånger per dag. Det var ju varmt i vattnet och vi höll på att byta tak på huset här i sommarvärmen, så att man kokar ju där uppe, så då var det skönt att gå ner och svalka sig. Och hundarna som vi har, de springer ju, när de tycker att det är varmt, så då springer de själv ner och doppar sig.
2: Vad tror du om barnen? Kommer gården leva vidare?
3: Ja, jag har ju fått jordbruks- och skogsbruksfastigheten av mamma och pappa i gåva. Och min stora syster Angela, som har bott i Dalarna sedan 80-talet, fick då det nybyggda huset som är på 80-talet byggt, fick hon i gåva. Så att, nej, här kommer jag väl vara. Min pappa blev kremerad och spridd i kassa och det kommer jag också vara. Och vår äldsta dotter har sagt att hon övertar den här gården. Hon bor i Luleå för tillfället. Och så hon har som också sagt att om hon går bort före någon av oss, så då ska hon också spridas i kassa. Så att vi hoppas väl att det fortsätter någon liv och rörelse på gården.
2: Det är ju väldigt fint betyg också inom familjen att ni sprider minnena här runt i kassa och håller det nära och kommer tillbaka och känner att det verkligen är liksom en hemgård för er. Mm. Men då kanske den viktigaste frågan, önskar du någon låt?
3: Ja, jag önskar en som står oss alla i släkten nära. Det är Koppången som är, den har vi spelat på kyrkan. Pappa gick bort och den spelas, rullar ofta i telefonerna som vi lyssnar på, av Helene Sjöholm är det. Så att den är jättefin.

Tornedalen, Myanmar, vårt land i två länder. Aina ja ikuisesti, alltid och för evigt. Gud, välsigne vårt land och oss.

0: Albanien hölls natten till idag stora demonstrationer under den pågående så kallade flamingorevolutionen, där människor bland annat protesterar mot uppförandet av lyxfastigheter i orörda naturområden. Tiotusentals människor fyllde huvudstaden Tirana.
1: We don't want our country being sold. The average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
2: Leo är en av demonstranterna som står i ett till synes oändligt hav av människor som fyller Tiranas centrala aveny. Vi vill inte att vårt land säljs ut till utländska eliter samtidigt som de äldre här i Albanien inte har råd med medicin, säger han. Medan demonstrationerna fortsätter i Albanien har reaktioner nu börjat komma från EU-håll. Det handlar om den albanska regeringens beslut att riva upp miljölagstiftning för att tillåta Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt. Tinike Strik leder EUs utredningsarbete om den politiska situationen i Albanien. Albanien har kandidatlandstatus till EU sedan 2014 och nu kan processen vara i fara, säger hon. Tinike Strik menar att Albanien inte kan bryta mot mål som man satte upp i och med medlemskapsförhandlingarna om man fortfarande vill komma vidare i processen mot att bli ett EU-land. Idag är det demonstranterna på Tiranas gator snarare än regeringen som står upp för EU-värderingar, säger hon.
3: They are actually, you know, defending the European values.
0: Reporter Jakob Hallerström. Regeringen har satsat över 8 miljoner kronor på en kampanj med målet att få 200 afghaner att återvända frivilligt till Afghanistan. Det skriver Aftonbladet. När 2 månader återstår av projektet har ingen nappat. Kampanjen riktas till vanliga afghaner som inte kunnat utvisas. Och i natt gick Frankrike vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Paraguay med 1-0 i en mycket hetsig match där domaren Ilgis Tanachev flera gånger stod i centrum för hur han dömde matchen.
4: Ja, är inte det straff?
5: Ja, det är solklart straff.
4: Får jag grodan boll?
5: Förlåt att jag blir så frustrerad på den här domaren. Alltså, det är helt sanslöst. Sådana solklara grejer. Vi sitter och kollar på den här matchen på tv-bilder. Ja. Och vi ser att bollen är ute. Vinka med en gång, blås med en gång att den är ute.
0: Ja, det väckte mycket känslor hos referent Christian Olsson och expert Johan Elmander när domaren bland annat först inte utdömde straff. En straff som Frankrikes stjärnspelare Mbappé sedan slog och som blev avgörande för hela matchens utgång. Och så en rättelse. I en sändning klockan 8 sa vi att Lampedusa ligger i Grekland. Det är fel. Rätt ska vara att Lampedusa ligger i Italien. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar och i östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdat. Ekot med Julia Vitegård.

I den sista heta högen i det sista poporamat för den här säsongen går alltså Niklas Strömstedt in med den här låten som heter Om och om igen. Niklas som har lirat ett tag till exempel i Ulf Lundells turnébanan, har också lirat med Lasse Lindbom. Och det är Lasse som har producerat den här Om och om igen. En LP med Niklas kommer så småningom också. Tre plattor till ska vi hinna med innan programmet är slut. Här är killen som har haft en sommarhit de två senaste somrarna. Det var Bobby Brown 79 och det var I Don't Wanna Get Drafted 80. Frank Zappa alltså. Här med en singel och låten Love of My Life.

Frank Zappa och hans band. Det är en singel hämtad från dubbelalbumet Tinseltown Rebellion. Och det hördes kanske att det var en liveinspelning. Den är gjord i Berkeley utanför San Francisco. Det var inte Zappa själv som hade den här fantastiskt höga rösten. Utan killen med sådär mycket luft i lungorna, han heter Bob Harris. Nu ska vi till Skåne och banden som kommer därifrån, de brukar ofta göra rock och pop med reggae-influenser. Det ska det bli nu också när vi kollar in ett för oss nytt gäng som kallar sig för Änglabarn. De har gjort en singel med låten Tidens tecken.

De här smittande pop-reggae-rytmerna, de studsade glatt mellan studioväggarna när Änglabarn spelade in sin låt Tidens tecken. Och vi har bara en skiva kvar i dagens poporama. Vi ska lyssna till det engelska bandet Spandau Ballet, som ni kanske minns från deras To Cut a Long Story Short. Det här är deras senaste 45a, Muscle Bound.

Det var de nya modernistiska rockarna från England, Spandau Ballet med sin Muscle Bound. Och det är en lite annan version på singeln än den som finns på deras LP. Poporama är slut för idag. Som jag sa förut i början av programmet så behöver ni alltså inte skriva till oss den här gången. För att nästa gång när programmet är tillbaka, den 3 september, det är långt dit, då börjar vi om på ny kula med en helt och hållet ny bunt med färska skivor. På torsdagarna de 6 närmaste veckorna kommer ni inte nödvändigtvis att finna popprogram på den här tiden. Men sen under torsdagarna i augusti månad, då kommer det 4 stycken program i vår då och då återkommande serie med artistporträtt. Så kan vi också berätta att Discorama kommer att ha sommaruppehåll den här sommaren. Det sista programmet sänds nu på lördag på midsommardagen. Men från och med nästa lördag kan ni höra den här signaturen. Mm.

signaturen till ett nytt program som kommer att sändas 5 lördagar i sommar och som heter Rock On. Där vi under hela 1 timme och 45 minuter kommer att bjuda på en massa musik, både ny och gammal, och säkert en och annan överraskning också. Rock On sänds för första gången alltså klockan 15 nästa lördag den 27 juni. Ska väl också säga att Discorama nu på lördag sänds klockan 15, en timme senare än vanligt alltså. Ha det så bra, vi hörs!

0: Det var Poporama, aktuell pop och skiva som presenterades av Kai Kindvall och det kom från Norrköping.
1: Ja, sista Poporama för säsongen 1981 var det där den 18 juni det året. Så därför gick det inte att rösta på till exempel Freestyles vill ha dig. Men röstning, det förekom på 10 i topp och det kommer ni att märka här nästa söndag klockan 11. Då hör ni Lennart Häggqvist med den listan från mitten av juli 1969. Och svensktoppsändningen från dagen före det här året, 1969 alltså, den hörs på lördagen. Men dagen före, på fredagen, alltså den 10 juli, då bjuder jag på min nyproducerade serie Kvällstoppen 2.0. Och jag redovisar de 20 mest sålda singlarna i Sverige. Och i kommande omgång så rör det sig om första veckan i oktober 1978. Grease var en poppisfilm då, det kommer att märkas på listan. Men nu musikmix dags fram tills att Henrik Olsson tar er med på den där lugna och stillsamma promenaden i sakta vi går genom stan, starttid klockan 6. Och först ut i musikmixen som tar både mig men också er till den där lugna stunden ska vi höra en sommarhit ifrån 1990 med Pugh Rogefeldt. Och han konstaterar här att snart kommer det en vind och med den så säger jag hej då. Micke Cederberg är i Studio 1 och detta i Radiohuset i Norrköping i Sveriges Radio.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då som gubben Skoglund gav sitt svar.
1: Vi hänger med, vi hänger med.

värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

0: Tanter och stora och småbär som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
1: Länge varit vår musik,
0: men nu vi matroner har helt andra toner. Fast fingrar är stela har vi börjat spela, och utöver hela vår torg hör nu man ett grönt.

0: Medan vi kursar bättre, balster, nackor och lök och potetter. Finns i stan här ej många sextetter, som just munk och madammarnas gästkappel. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Här på torget vi börjar och kompa, dansar lurviga Ludde och Jompa, och så lediga Laban och Dompa efter munk och madammarnas jazzkappel. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
4: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bidarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För västkustsallad, jazz. Kom och lyssna om ni är experter. Bruna bönor, persilja och ärter. Inspirerat till många konserter. Ut

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in, och pojken stod och såg sitt land

Nu finns det inga skepp med fyllda segel, och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel, och cirkeln slutes som den gör ibland.

väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

Nu ligger de här i barkvattnet som jag har kokat. Och har jag lite fett nu, så att nu ska jag ju börja mjukgöra. Men jag tar upp dem eftersom när, för man orkar inte gnugga hela tiden. Det är ju ganska tungt jobb. Hej, jag heter Marianne Enoksson och jag bor här i Rautas. Och jag har jobbat som egen företagare sedan 2008 inom slöjd. Jag har 3 barn och jag har ju även en sambo, Ola. Nu håller jag på att göra väskor och jag ska berätta lite mer om det.

0: du lyfter, du har renskinn i hinkar.
1: Jo, det är renskinn i hinkar.
0: Och du liksom lyfter dem upp och ner. Ja. Och, Varför använder man ju sparkvatten?
1: Det är ju för att, vad heter nu? Man, vad heter det? Så att de får den här färgen och att de inte... För när man avhårar ett skinn, det luktar ju. Och man får inte ens ta på det. Man måste ha handskar, för det är ju ganska... Om man har sår i händerna kan man ju få infektion. Så nu när de är i... Nu är de ju klar, så att nu är det bara... Nu kan man ju ha... Nu får man ju röra dem. Och sen luktar det ju gott och... Det är ju en... Garvsyra är det ju. Ja. Mm. Så att det blir hållbart. Och...
0: Hur länge ligger de då i barkvatten så här?
1: Jag har ju barkat dem tidigare, så att nu ligger de bara... Ja, så fort jag hinner. När jag har några stycken. Så att det blir väl 2, 3, upp till 5 dagar kan de ligga.
0: Vad betyder det att du har barkat dem tidigare?
1: Nej, att de är färdigbarkade. Men nu har jag lite fett i också. Och bara nu för att hinna mjukgöra. För jag, om jag tar upp, hänger alla upp, så kommer jag ju inte orka mjukgöra dem. Så jag tar ju 1 till 2 nu per dag. Det beror på hur fort jag orkar. Så det är ju mycket jobb kvar.
0: Och innan de hamnar här i hinkarna då, vad har du gjort med skinnen då?
1: Då har jag ju avhårat. Då tar man ju bort, antingen kan man sätta ut i en sjö. Eller så sätter man, jag brukar sätta också i svart plastpåse. Sen får man hålla på blöta tills håret går bort. Och det tar väl ungefär 1 vecka då.
0: Skrapar du bort eller hur gör man?
1: Men när man har blött, för de ligger ju, är ju fuktiga, man har ju vatten på dem, så det är ju någon sån här förruttnelseprocess. Och när den är klar, så då, när då drar man bara bort håret. Och det är ju då det är viktigt att ha handskar när man håller på med dem.
0: Just det.
1: Och sen börjar man ju skrapa bort fettet. Eller på... Baksidan, det är ju hinnor och fett och sen så barkar man och så brukar jag koka bark i de här.
0: Just det, du har stora grytor här.
1: Grytor, ja.
0: Ute i grönskan.
1: Ja.
0: Vilken tid på året då är det du avhårar hudarna?
1: Det är ju lite olika. Ibland kan jag göra det under vintern, men ofta sen är det på våren jag börjar koka bark och bereda. Så det är vid den här tiden här i juni.
0: Men då måste du, då är du och hämta bark först då?
1: Jo, det hämtar jag ju. Det brukar jag ta nu under sommaren. När vi är där uppe i Allesjau. Då tar jag där vid det. Och, så att jag klarar mig.
0: Ja.
1: För det är mycket små buskar. Och då håller man uppe lite grann också. Så inte växer igen.
0: Just
1: så där brukar jag ta. Och sen hämtar man, antingen om det får plats när man åker ner. Eller så hämtar man det under våren. När det, för det är ju först som i maj, juni jag brukar börja bereda.
0: Vad är det du kokar då i de här?
1: Då sätter jag bara vide och sen vatten. Och sen kokar jag, låter jag koka. Så det blir ju också en liten så här, när man eldar med ved. Det blir ju en liten annan lukt än om man kokar inomhus. Det blir ju lite den här rök, kanske lite röklukten. Och det påminner mycket om när man var mindre. Och ofta hos min faster, för hon kokade också, de kokade också ute bak. Då brukar jag ibland tänka på henne.
0: Mm. Just det. Och hur många hudar kan du använda det till då sen, det du har kokat?
1: Jag kokar ju på ett, när jag sätter fulla så kokar jag ju ungefär 3 gånger.
0: Tre sådana här stora kärl då.
1: Med. Så tre gånger brukar jag ju kunna koka upp nytt vatten. Och sen använder jag det sista uppkokta till, som jag börjar med, för det är oftast lite svagare.
0: Mm. Och det är det vattnet som ligger här nu då med,
1: ja,
0: med skinnen i hinkan. Mm. Hur gör du då om du vill ha färg på skinnen, någon annan färg?
1: Det vill jag inte ha. Ja, men det finns ju lite olika björk, men det brukar jag inte. De blir ju mer mörkbruna. Och sen brukar jag, men nu har jag inte den barken. Det är...
0: Är det alltså beroende på vilken bark du väljer att koka som avgör som vilken färg det blir på skinnet?
1: Det blir lite mörkare, lite rödare och brunare. Okay. Men jag använder mest vide och sälj.
0: Mm. Och då får du en, vad ska man säga?
1: De är ju mörka. När de är blöta är de ju mörkare. De ljusnar ju när de börjar torka.
0: Just det. Så det blir en lite ljusbrun färg då. Mm. Vad gör du sen då? Från det här?
1: Sen hänger jag ju... Nu har jag ju hängt upp så att de får torka lite grann.
0: Just det, här har du en ställning.
1: Här skrapar jag ju också bort det här fettet. Och här är det... Det är ju nu man ska börja mjukgöra.
0: Du har ett skinn som hänger här.
1: Ja.
0: Som... Det hänger och torkar där, eller?
1: Den torkar. Du ser, då blir den ju ljusare när den väl... Men ännu är den här så pass
0: fuktig. Den känns lite fuktig.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det för dem att torka?
1: Nej, det är nu under dagen kommer vi på. Ska jag ju klara det här. Och sen gnuggar man. Och sen gnuggar man och sen får man hålla på och dra lite.
0: Du gnuggar igenom hela skinnet då? Är det här ute du brukar stå och gnugga?
1: Då brukar jag vara där uppe vid solen.
0: Ja.
1: Och sitta i bänken där ute.
0: Varför gör du det här då?
1: Det här är ju nu så att de ska bli mjuka. För låter man bara torka brukar de ju bli hårda ändå. Så man måste hålla på. Men den här är lite för fuktig ännu för att... Mm. Så den här får torka lite till. Det blir för... Men de får ju inte torka nu helt innan jag börjar.
0: Ska vi försöka beskriva för lyssnarna hur du gör när du gnuggar? Mm. Du håller skinnet i båda händerna.
1: Ja.
0: Och så liksom... Snurrar du?
1: Jag snurrar lite.
0: Gnuggar det mot varandra?
1: Den gnuggar man. Det är ju tungt för händerna det här.
0: Ja.
1: Och så får man ha handskar också för att skydda lite händerna. Det här är min träning. Men man känner ju armar också. Allting är ju... Ja, det här tycker jag är det jobbigaste. Tråkigast.
0: Ja.
1: Så drar man lite skinn.
0: Ja, man kan nästan se på skinnet att det blir skillnad på de ställena där du har gnuggat. Räcker det att gnugga då en gång ett skinn eller måste du...
1: Så jag måste hålla på och gnugga ända tills det har torkat.
0: Ända tills det har torkat, ja.
1: Så att det är jobb.
0: Ja.
1: Då är det ganska bra om det är soligt och fint. Och då hinner, när man sitter och gnuggar, då hjälper ju solen också till lite och torka.
0: Mm. Men idag är det ganska bra torkväder. Det blåser lite grann och det är soligt.
1: Så att, får inte heller, nu är jag ju, när man måste ju... hålla koll hela tiden. Så nu sätter jag ju påse här över så att den inte ska... Här är den ju ganska blöt. Så där gör det
0: ingenting. Varför sätter du över påsen?
1: Så att inte de vakter har börjat torka. Det torkar för mycket när man inte har koll på den. Så man måste ha... Det är det man måste som vakta hela tiden. Så därför sätter jag på nu då. Och nu kommer tåget. Mm. Alla ljud.
0: Ett malmtåg som passerar.

0: Så, då går vi in här i din ateljé.
1: Ja, här sitter jag ju och jobbar. Från tidig morgon till eftermiddag. Till 4 i vanliga fall. Så är det middag vid 4 och sen... Jag brukar ta kväll. Men nu är det ju, nu innan man far till Alessia, då är det ju, har jag ju, sitter jag på kvällar också.
0: Mm-hmm. Det blir lite mer intensivt period.
1: Ja, nu den här sista så att man hinner ju färdigt det vad man ska.
0: Ja, så blir det semester sen.
1: Sen blir det semester.
0: har man någonsin semester på riktigt som slöjdare?
1: Ja, det är om man, när man far någonstans. Kan man.
0: Du brukar inte ha med dig någonting? Du sitter och...
1: Ja, upp till alldeles när vi är längre. Om det är mycket regnar och kallt, då brukar jag bara ha lite sådana här armband. Annars brukar jag försöka, eller man orkar ju inte heller. Man har ju haft en jobbat på hela, så att det är ganska skönt att ha lite semester. Att vara ute och gå, jag gillar ju att vara ute och gå.
0: Ja.
1: Och röra på mig och inte bara sitta och se.
0: Händerna får vila lite.
1: Ja.
0: Men du har ett stort skrivbord här som är med ganska mycket prylar. Saxar och nålar och mätstickor och
1: allt möjligt.
0: Skinnbitar.
1: Mm. Ja, men det är så här lätt att hitta saxar och pennor och allt möjligt vad man behöver.
0: Och det är ett ljust och härligt rum.
1: Jo, här är det ju faktiskt jätteljust. Men det kan bli jättevarmt när solen börjar ligga i. Så att det är ju ljust och fint. Det är ju ljust hela tiden här. Så här trivs jag. Här har jag väl haft kanske 4 år. Förut hade jag ett annat rum bara här på andra sidan.
0: Just det.
1: Och där, det är mörkare. Men där håller jag på med bällingar och allt sånt här hårigt.
0: Mm-hmm.
1: Här är det bara... tyger och skinn och så att det inte blir så hårigt. Förut när man sydde, när man började sy bällingar, och då kunde man ju inte göra något annat. Därför att då var det ju så mycket hår. Fast man håller efter. Men det blir ju hår. Kläder tar ju åt hår på en gång.
0: Och du har malmbanan precis utanför fönstret.
1: Ja, men det tänker man väl inte med. Det enda om man är ute, det enda man slutar prata om man har något, det är jag och min granne Sixten. Vi brukar sitta här, men när tåget kommer så får vi varken hör någonting när tåget dundrar förbi.
0: Men vad är det du börjar med då?
1: Först börjar jag titta på skinnet och sen klipper man ut vad man har tänkt. Och sen är det bara att börja sy.
0: Ja.
1: Där är det en större väska. Jag brukar ju sy också större väskor. Men att jag syr inte så många.
0: Mm, det är som handväskor.
1: Ja.
0: Det gör.
1: För det mesta. Det är handväskor.
0: Ja. Men då har du en ganska klar bild redan när du börjar. När du har skinne framför dig och ska börja.
1: Ja.
0: Hur den modellen ska bli då.
1: Ja. Och sen klipper jag ut. Jag klipper ju ut flera stycken. Om det är ett helt skinn så brukar jag försöka ta... Då blir det, där blir det ju lite... En stor och sen med de här mellanstora eller halvstora. Jag vet inte.
0: Då klipper du så att det blir
1: flera
0: bitar
1: stycken.
0: Till flera väskor?
1: Ja. När jag har klippt ut då brukar jag ju börja sy. Och sen efter det så då kommer det ju... Till locken eller dekorationen som jag ska göra. Och då blir det ju lite, tittar man hur skinnet ser ut. Och ibland när jag sätter ut om det är ett märke någonsin, brukar jag sätta det märket hellre på locket. Därför då blir det, eller man måste börja tänka hur, om det är ett märke på locket. Då är det utifrån det man utgår. Hur jag gör mönstret. Här har jag ju just gjort.
0: Titta, du hade locket på press här.
1: Ja, och då har jag ju utgått lite. Här var det ett ganska stort. Och sen blir det bara helt. Och sen när jag har gjort det så syr man ju runt de här. Och sen börjar man sy tändtråden. Nu klipper man ju, det här klipper jag ju bort.
0: Du klipper bort bitar. Vad är det här för någonting? Är
1: det är kläder. Och sen är det flisselin.
0: Flisselina kläder.
1: Ja. Och en som är lite större. Då kan man sitta och sy lite ibland. Kan det bli en liten buff eller vad det blir. Då kan jag sy lite så här. Så när buffen är klar. Då,
0: eller du använder någonting. De här spillbitarna ja. Då till. Där har du sitt på lite tenn.
1: Ja, så att. Och sen nu när jag har, ja, då syr jag, sen sätter jag ju ringarna.
0: Men när du syr då i skinnet, syr du för hand eller?
1: Jag syr för hand.
0: Ja. Vad använder du, vanlig tråd och nål eller hur gör du?
1: Jag använder ju, den är vaxad tråd. Det är som de kallar fusksentråd.
0: Du visar en stor rulle här med. Det ser ut som sentråd.
1: Mm. Och det blir ju när den är klar. Och sen så tvinnar man ju den. Då blir det okay. Som en. Sen är ju de här ringarna man har gjort som kommer vara här.
0: Det är så ringarna fäster, som du fäster.
1: Fäster med axelremmen.
0: Just det. Och de är gjorda av?
1: Av horn. Som jag har börjat göra själv nu för tiden. Sen har jag väl här lite. Här har jag ju också lite halvfärg som inte är riktigt klar. Då har jag ju sytt foder också. Nu är det ju, och den här är ju också halv. Det är mest bara axelremmen och en knapp till den här.
0: Mm. Kan du berätta om de där olika modellerna?
1: Det här är ju mer som en större, ja, som en kaffe, typ lite kaffepåsemodell. Men sen kommer jag ha som en skinnbygel på vis. Som den här har jag gjort någon sån här liten bygelaktigt. För den har ju inget, det är inte den här vanliga.
0: Ja, den har inget lock utan.
1: Nej, jag har ju sån här.
0: Ska det bli en knapp där som försluter?
1: En liten knapp. Det är väl de här, det här är sådana modeller. De brukar ju, här är ju vanliga med lite.
0: Just det, det är väskor med lock då.
1: Med lock. Och sen syr jag ju ingen lik. Men, eller de kan ju vara inte en exakt kopia. Så att det blir ju inte att jag syr en som ser exakt ut likadan.
0: Mm.
1: Men det kan vara liknande. Och då har de ju de här ringarna och knapparna.
0: Och de här mönstren då som du gör med både av skinn och kläde och tändtråd och det är olika färger och du använder horn ibland, horndetaljer. Mm. Berätta om de här mönstren. Hur kommer du på hur det ska se ut?
1: Det kommer medan jag sitter och jobbar. Eller först när jag gör de här med, då börjar jag ju teckna eller gör en liten skiss.
0: Mm.
1: Så gör man en liten skiss. Och sen brukar det ändå inte bli likadant.
0: Nej.
1: Men då har man ju lite, det kommer väl eftersom. För sen när man sitter, och jobbar med locken, ja, det bara ploppar upp saker hur man kan.
0: Ja, sitter och provar med bitar av kläder och skinn eller?
1: Jo, man prövar ju om det passar lite. För man klipper ju, oftast klipper jag ju ut lite och då kan man pröva sig lite fram. Och sen vet man ju. Jag gillar ju faktiskt de här lite starka färger. för alla.
0: Men hur är det, visst har du rätter från två håll?
1: Från Tärnaby också. Min pappa kom ju därifrån.
0: Hur påverkar det? Är det någonting man kan se i dina mönster och färger och former?
1: Här kan man väl se lite typ barnkläder. Fast det är ju inte ett barnkläder. Men de har ju de här.
0: När jag tittar på dina väskor och ser färgerna så tänker jag lite grann på...
1: Det här är lite sydsamiskt.
0: Ja, lite från kolten och sådär.
1: När man har gult, det är väl här uppifrån. Och så, men när det är mer så här, då är det lite mer...
0: Det är grönt och rött och blått.
1: Mm. Men det är ju de här samiska färgerna. Jag gillar att ha dem med på väskorna.
0: De är ju fina.
1: Ja.
0: Men hur viktigt är det med kaffepaus när du sitter och slöjdar?
1: Jo, men det är ändå ganska viktigt. Jag brukar väl ha lite på morgonen vid 9, en liten kaffepaus. Och sen är det vid den här tiden, vid 1. Nej, det är ganska bra. Sen bara sitta och en stund. Och jag brukar ju ta en liten sån här promenad bara dit bort till... Vart de har kuren, det är väl bara 50-100 meter. Eller så går jag över på andra sidan. Och bäst tycker jag att gå över på andra sidan.
0: Andra sidan, järnvägen?
1: Järnvägen. Och gå där.
0: Är det stigar?
1: Det är ju stigar. Och istället för att... Jag gillar inte riktigt att möta tågen.
0: Precis. Men berätta då, när började du slöjda?
1: Första väskan som jag sålde, då var jag kring 14 år. Och den sålde jag där i Tärna och fick pengar. Det var jättemycket pengar tyckte man då. Och efter det har man väl hållit på med eller mindre. Man sydde ju mycket med mamma också. Hon var ju egenföretagare också. Men sytt har man nog gjort sen hela tiden. Var det när Victoria föddes så tänkte jag, nu ska jag inte sy någonting under min mammaledighet. Inte något, inte ett stygn. Men till sist blir det ju, när det hade gått, så började jag. Till sist var jag ju tvungen att sy någonting. Och jag såg och tänkte, när man gick med kläder, jag har ju sytt jättemycket barnkläder. Åt ungarna när de var små. Så det är väl lite att man vill skapa någonting.
0: Finns det någon person som har väglett dig då?
1: Det är väl mamma. Och min faster höll ju också mycket. Hon sydde ju också lite. Men det var ju mer till hemmabruk som hon sydde lite. För de hade ju kor. Då blir det ju inte att man hinner. Då har man ju jobb dygnet runt nästan. Mamma sydde ju mest väskor. Och fast hon sydde väl lite barnkläder och lite de här pungar har man ju sett någon gång. Och sen gjorde vi kaffeost. De har nog betytt båda just med slöjdande.
0: Vad började du med? Alltså när du var liten, vad sydde du då?
1: Jag kan ju tänka mig när jag har sett mina barn. De har ju också fått sy. Då blev det ju bollar och det blev allt. I början var det ju bollar. Sen höll de ju på sig lite bussar. Och så hade nog jag också varit. För brukar man kunde tänka att det var väl så det var när man började sy. Först blev det ju bollar. Och när man bara trär nålen i tyget när man är så pass liten.
0: Och det här med att bereda skinn, var det också någonting som din mamma gjorde?
1: Jo, jag minns ett och tänkte att det vill jag då aldrig mer uppleva igen. Det var ju på våren, med så här mot sommaren, när vi avhårade. Sen hade vi ju dem ute. Och när man skulle avhåra, då var det fullt med maskar och... Fast skinnen blev ju bara, det var ju inte frågan om det, utan det var ju bara maskar för fullt, bara kryllade av. Så då avslutade jag. Sen har jag inte så här på sommartid, det är lite äckligt med de där vita maskarna. Men sen är det, i vatten är det ju lite annat. Det blir inte lika som när man sätter i påsar och har mot en husvägg och det är varmt och... Nu när man avhårar i vatten så det blir inte några flugor och sånt där larver som det var, som jag minns när jag och mamma gjorde. Så då börjar jag oftast, om det är slakt på vintern eller om man, då brukar jag ju sätta in dem i påse och sen har man ju här hemma. Och det blir inga flugor eller larver.
0: Mm. Just det, när du gör det på vintern. Mm. Mm. Är det mer ett, är det mer ett levebröd eller är det ett behov du har av att få skapa?
1: Det är ju både ett levebröd, för man får ju pengar. Men sen är det är ju skapande. Jag gillar att skapa någonting. Det är väl när man sitter och syr, man blir ju faktiskt ganska lugn och ro. Eller man får ju så här lite rofyllt blir det. Det blir inte... Man känner ju sig inte stressad eller någonting. Det blir ganska lugnt att sitta och tänka i sina egna tankar när det är tyst. Eller sjunga med låtar eller när man lyssnar på musik. Eller, och när man lyssnar på böcker så lyssnar man bara på boken.
0: Mm. Men du sa ju, berättade ju lite grann här om dina barn och så har du någon som tar vid efter dig då? Ungefär som du har gjort efter din mamma. Du har fortsatt att göra väskor.
1: Ja, Victoria syr ju mycket. Mm. Och Therese, hon håller ju också på att sy lite. Nu har hon väl börjat sy lite mer sen när barnen har blivit lite större.
0: Hur känns det då att se barnen, att de också har ett intresse och
1: ja, men det är ju att de tar vid. Då vet man ju att det fortsätter, i alla fall att de vet hur man gör lite saker, bereder skinn. Det vet nu, alla har ju varit med om att bereda skinn, göra bällingar. När man gör det, det har de ju varit med och hjälpt till. Och sen den yngsta, hon har hittat gilla och med lera, dreja och sånt där. Och det är ju också lite kreativt att göra, jobba med händer, så att det finns ju i alla fall. Sen ser jag mitt äldsta barnbarn, hon Therese skickade en bild när hon hade gjort sin första väska.
0: Mm.
1: Så det finns ju hopp. För det är ju inte just det här med yngre. Kanske börjar bli nu lite bättre, men det är ju inte många de som har företag som jobbar inom slöjd.
0: Så det har varit lite dålig återväxt?
1: Ja, det har
0: bland slöjdare.
1: Ja.
0: Hur viktigt tycker du att det är då just med den här, jag menar att de här kunskaperna överförs och
1: vidare? Men det är ju viktigt att man överför kunskap till de yngre generationen. Nu är man ju börjar jobba bland de äldre. Faktiskt. När man tänker till lite. Så det är ju viktigt att berätta. Och jag brukar då berätta till de som vill och de som kommer. Eller en del brukar ju ringa och fråga. Men vi har ju haft sån här överföring från generation till generation. Det blir väl det har väl blivit säkert lite sämre. Men idag kan man ju bara gå in på internet nästan och söka det vad man och titta på en film.
0: Jag funderar på, förr levde man ju kanske tätare ihop som familj än vad man gör idag. Om det kan ha någon betydelse för de här traditionella kunskaperna och överföringen. Att förbereda så naturligt.
1: Men det är det ju. När man inte bor riktigt på samma ställe ihop. Och så blir det ju inte likadant riktigt.
0: Mm.
1: Och idag är vi ju så dåliga att hälsa på överhuvudtaget någon. Det har väl börjat bli lite bättre efter den här coronan.
0: Är det?
1: Det enda, nu när man åker upp till, då bor man ju nära tätt. Det är ju när man, upp till fjälls, då är det ju, då bor man ju många. De barnen är ju uppe och då blir det ju lite mer så här att man bor och pratar mer. Men då är det man ju samlat. Så det måste nog ligga lite i att man inte, alla är hemma.
0: Mm.
1: Framför TV.
0: Mm.
1: Eller telefonen.
0: Tack för fikat och kaffet.
1: Du som kan äta. Till min arbetsplats. Mm. Det var ju ganska lätt att bara gå en trappa ner. De här är ju klara. Det är 4 väskor jag har.
0: Vad kan du berätta om dem? Blev det som du hade tänkt dig?
1: Ja. Det blev den.
0: Det är 4 handväskor med, alla har lock. Och sen olika former av
1: mönstren är lite olika. Här är det en som jag har gjort själv nu, den här knappen.
0: Ja, i horn.
1: Ja. Det blir som en liten stjärna då, eller vad?
0: Ja. Mm.
1: Som man har sågat ut.
0: Hur känns det då när du är färdig?
1: Då är det ju skönt. Men sen då börjar ju, redan när man börjar, då börjar man ju tänka lite framåt på hur ska jag börja med det och nya väskor och börja klippa ut. Och.
0: Så du brukar inte stanna upp och njuta av det här färdiga så länge? Utan.
1: Nej, det brukar det är bara mata på. Nej, men fortsätta och sy. Om man stannar upp så då är det blir som lite jobbigare att börja igen. Så då är det, tycker bäst om att man bara fortsätter. Då går det bara av farten. Man behöver inte fundera så mycket.
0: Men här nu har du 4 helt färdiga väskor. Mm. Hur känns det när du ser dem? Känner du dig stolt?
1: Ja, men man ska ju vara i alla fall nöjd så att man kan sälja och så. Det kan man ju fundera, går det ju bättre? Men, nej men, jag är då nöjd med dem så att man kan sälja.
0: Mm. Är det det som är främsta syftet för dig med det du gör? Just att få sälja det?
1: Ja, det är ju att få sälja dem, ja. För att få in pengar som alla andra. Man behöver ju pengar i alla fall. Oavsett. Det enda som man inte hinner det är ju att kanske sy åt sig själv. När den börjar närma sig och sen om man ska börja och sen om man får någon beställning. Ja, då får den det tillbaka längst bort i kön. Så att det är sällan man hinner sy åt sig själv.
0: Mm.
1: Man hinner bara tänka vad jag ska göra. Det är väl ibland kan det vara lite tråkigt. Och väskorna som man någon gång har tagit, då har det varit de som inte har blivit sålda. Om de har varit med för mycket. Det var en väska jag gjorde med ganska mycket, för många år sedan, mycket motiv. Det var ju tallar och som man såg, så att det var ju en speciell väska. Och då hade jag med den till marknaden. Själv tänkte jag, nej, den skulle jag inte vilja själv ha. Det var inte, alltså den var ju fin, men det var inte så att jag skulle vilja använda, ha den. Och första året jag hade, för ingen köpte ju den. Andra, tog jag med andra året, ingen köpte den. Och då sa jag till den här väskan att nu är det sista året och sen måste jag bara börja göra om. För jag kan ju inte ha en väska som hela tiden, som jag aldrig får sålt. Och sen om jag inte kan använda. Och sen sista året, tredje året, då var det kanske inte torsdagen, fredagen eller lördagen. Då var det nästan ingen folk inne i salen var jag sålde. Så kommer den kvinnan, hon bara tittar runt. Och sen helt plötsligt kommer stora steg bara fram. Och då sa, här är min väska. För den har jag väntat på. Och då, och efter det tänker jag, man får sålt alla sina saker vad man gör. Men ibland kan det ta längre tid. Så hon bara köpte den på en gång. För hon bara tog, det var, ja... Hon var så bestämd också. Hon bara, för jag såg ju hon bara stora steg framåt till mitt bord.
0: Så att, det var hennes.
1: Det var väska. Hennes, ja. Och hon sa ju det. Här är väskan min. Den här har jag väntat på.
0: Häftigt.
1: Ja. Det var då jag insåg. Ja, men man får sånt. En del kan ta längre, en del kan sälja man fortare.
0: Du har ju gjort några väskor under åren, tänker jag. Är det alltid samma känsla när du blir färdig?
1: Ja. Bör man känna sig att man är nöjd? Att man, ja. För ibland har det ju någon när jag tänkte, nej men den, kanske jag, under tiden jag sydde så såg jag kanske det var någonting som jag inte stämde. Och, men jag tänkte, jag orkar inte sprätta. Men sen då när den är klar och man står... Nej, men då är det bara sprättad därför att jag blev inte nöjd.
0: Det skaver ändå.
1: Ja. Och då tänkte, så att då är det... Nu för tiden då ser man att det blir lite som jag inte gillar. Så då är det bara att göra om. Eller.
0: Vad tänker du då om framtiden för Doji?
1: Så länge vi får ha kvar renarna så... Och markerna så får vi ju ha. För det är ju av renen man använder skinnen och hornknapparna. Allting kommer ju från renen. Så länge renen finns så finns framtiden för slöjdande också. Så det gäller ju att vara rädd om naturen. För det är ju den vi också behöver. Ja, barken kommer ju från naturen och renen är ju också... Som inte naturen och renen fanns, då skulle jag ju inte kunna slöjda.
0: Men tack så mycket, Marianne Enoksson.
1: Ja, tack själv att ni kom.
2: Du har lyssnat på Doji Adaita, Handens röst, en podd från Sameradion med Marianne Enoksson. Om du vill se hur det såg ut kan du kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga, och Fanny Larsson Auna. Tekniker var Helena Sydberg-Hinriksen och producent Vivian Labba.

Gaunas Amiradjeven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoa Sairosna. Det samien i Gultel Urmas Särinje Samieradjevistja. Vuelmas Alkoa Sairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Dle Samien i Gultel Samieradjeven Särinje.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

kväll och välkommen till Sveriges Radios program där vi bara spelar lugn och skön musik. Jag ska försöka härta ner mig lite också. Det är klart man kör ju på ett bra tempo, men så här 2 timmar om dagen eller uppsäg, men 2 timmar i veckan i alla fall kan jag ju ta det lite lugnare. Programmet heter Sakta vi går in och stan och sänds i P4+. Vi börjar med ett litet strövtåg, va?

Every Time We Say Goodbye heter den där låten. Det är Cole Porter som har skrivit den 1944. Men den här inspelningen med Ella Fitzgerald gjordes lite senare, dryga 10 år senare, 1956 är den ifrån. Och första låten ut i kvällen sakta vi går genom stan var Strövtåg i hembygd. Det var ju svenska Mando Diao som tog sig an klassiska visor. Det gjorde de första gången 2012. Innan dess hade de ju varit betydligt rockigare. Nu musik från 64. The Drifters gjorde då Under the Boardwalk som många gett sig på efter dess.

0: Ja, det är mycket stön och stonk där i Jane Birkins och Serge Gainsbourgs låt Je t'aime, on a plus från 1969. Det är kul att de spelade in den just det året också. Ja, men vi ska ju ta det lugnt här sakta vi går inom stan. Men ja, den gick ju inte så fort den där låten. Även sådana aktiviteter kan ju göras lite lugnt och försiktigt. Nyss var det ju ABBA med I Have a Dream också från 1979. Mm, vi har hittat rätt tempo tycker jag. Ungefär 5 kilometer i timmen brukar jag hålla när jag promenerar. Och det betyder ju alltså att vi kommer en hel mil om vi promenerar tillsammans under det här programmets sändningstid. Mellan 18 och 20. Men man behöver inte komma någonstans. Man kan sitta hemma i favoritfåtöljen om man vill. Eller också kan man låta något annat färdmedel ta en ännu mycket längre. Man kanske är helt ensam hemma. Man kanske är gräsänkling.
1: Det är måndag morgon.

jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är

Inna in på banken före klockan tre. Och jag ska stämma om pianot. Jag ska måla om i köket. Jag ska samla alla kräftskal i en plytlig liten hög. Och laga dörren sen och muta portvakten. Och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis. Så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Ja, vilka låtar vi raddar upp efter varann här, va? Öppna landskap med Ulf Lundell från 1982. Före dess musik från 1939. Moonlight Serenade med Glenn Miller and his orchestra. Och här kommer då ett original som vi ju känner mer som en cover.

Ja, men visst är det väl så att ni tänker mer på Whitney Houston när ni hör I Will Always Love You. Men det är ju en Dolly Parton-låt ursprungligen. Hon har skrivit den och spelat in den alldeles själv. 1974 gjorde hon det. Men det var ju 1992 som Whitney Houston släppte den här låten som ett soundtrack till filmen Bodyguard, där hon också spelade huvudrollen mot Kevin Costner. Det var ju då den blev en ännu större hit faktiskt. På radioprogrammet Tracks blev Whitney Houstons version av Always I Will Always Love You då 1993 års femte största hit. Nu Lasse Lönndahl, Tusen och en natt. Från 66.

Baby I'm a Fool med Melody Gardot från 2009. Nyss Elvis Presleys version av Are You Lonesome Tonight som han spelade in 1960. Och så var det ju Lasse Lönndahl tillsammans med Mats Olssons orkester som gjorde Tusen och en natt. Men vilken låt var det nu då? Jo, men det var ju Strangers in the Night som Lasse Lönndahl gjorde en svensk version av 1966 alltså. Nu är det dags för lite The Beatles, va? Och vi sjunger om morgondagen, för den här vill man ju sjunga med.

Ja, gulligt va? Har du koll på vad det är? Ja, det är ju så att låten heter ju Fem smutsiga små fingrar och den är från 65. Det var The Osmond Brothers som gjorde den. Det var faktiskt Lasse Lundahl som var i USA och så att säga upptäckte det här bandet. Ja, de var ju stora där. Men han tyckte att The Osmonds borde åka till Sverige och det gjorde de. Och de blev väldigt populära här också. Då faktiskt spelade de in just den här låten på svenska, Fem smutsiga små fingrar. Mm. Nyss hörde vi Störst av allt är kärleken som ju är en svensk version av Auld Lang Syne. Arne Lambert var det som trumpetade fram den där låten 1970. För en stund sedan The Beatles med Yesterday, den som i alla fall jag sjöng med i lite försiktigt. Den är också från 1965. Ska vi ta en lite tidigare platterslåt, Only You, en 56a.

med god kväll. Nu säger jag välkommen till dig som lyssnar på P4. Nu får du en timme med lugn och skön musik här i Sakta. Vi går genom stan. Vi gläntar på dörren tillsammans med Tommy Nilsson först.

var 1994 som Tommy Nilsson gav ut den här låten som har blivit något av hans signaturmelodi. Och Tommy Nilsson var en av de artisterna som stod på scenen i Berwaldhallen år 2022 när P4 Plus-galan ägde rum där. Storstilad gala med en massa artister på scen. Anders Berglund som dirigent och Sveriges Radios symfoniorkester kompade alla artister. Tommy gjorde såklart bland annat den där låten Öppna din dörr. Men vi ska lyssna på en annan inspelning från den där P4 Plus-galan. Charlotte Perrelli var också där och henne bad vi göra signaturmelodin till det här programmet.

0: Tack så mycket.
1: Ja, men stormande applåder för Charlotte Perrelli då på scenen i Berwaldhallen på P4 Plus-galan 2022. Sakta, vi går genom stan, gjorde hon där. Kompad utav Sveriges Radios symfoniorkester, ledd utav Anders Berglund. Nu tryckarnas tryckare, ja, en av dem. Den ligger i alla fall topp 10 på min tryckarlista, eller vad den kan heta.

Rambling Rose med Nat King Cole från 1962. 5 år senare spelade Procol Harum in den där trycka låten Whiter Shade of Pale från 1967. Nu blir det sent 70-tal här och Art Garfunkel gick solo och gjorde den här Bright Eyes.

Wicked Game med Chris Isaak. Den fanns med på hans tredje studioalbum Heart-Shaped World som kom 89 och släpptes som singel året efter dess. Men det tog ytterligare något år innan det blev en riktigt stor hit och framgångsrik. Ja, varför tog det lite tid då? Jo, men det var ju så att David Lynch tog med låten på sitt soundtrack till filmen Wild at Heart 91. Så då slog den igenom. Den fick också en musikvideo filmad i svartvitt. Jag minns den verkligen. Det var modellen Helena Christensen som medverkade. Och låten då fick tre priser på MTV Music Video Awards. Mm. Wicked Game alltså med Chris Isaak. Nyss Monica Zetterlunds Gröna små äpplen. 1969 kom den. Nu ska vi ut i rymden, och rymden var ju en riktigt stor snackis när den här spelades in 1958. Frankie Avalon med Venus.

Billy Joel med Just The Way You Are från 1977. Och jag sitter och gör det här programmet med öppet fönster, så det kan vara så att det hörs en annan mås. För måsarna trivs här på... Ja, där kanske ni fick med en. Trivs här vid radiohuset på Gärdet i Stockholm. Perfekta platta tak för dem att lägga sina små bon och ägg på. Det vill väl höras i radio kanske, därför också. Så mycket andra djur görs inte besvär att ta sig hit på den här delen av Gärdet. Förr i tiden var ju Ladugårdsgärdet verkligen en lantlig oas där kungen hade mycket av sina olika typer av djur. Hamnade vi in där nu? Vi hoppar tillbaka till musiken tycker jag istället. Cornelis Vreeswijk ska härmed bjuda på balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind i en inspelning från 1966.

Ja, italienarna är experter på den här typen av storslagna ballader. Diamo med Umberto Tozzi från 1977. Umberto har ju varit med i Eurovision Song Contest, till exempel med Gente di Mare som han framförde tillsammans med Raff 1987. Och sen Umbertos allra största hit är ju låten Gloria som han har gjort, som att Carola och Laura Branigan har spelat in. Nu ska vi glida vidare här. Jag vill också hinna säga att det var You Raise Me Up med Josh Groban för en stund sen. Men nu är det Östen Warnerbring som vill in med lite rosor.

Den heter Glöm ej bort att det finns rosor, och det är alltså Östen Warnerbring som gjorde den där låten 1967. Sista låten ut blir Mera rosor, The Rose med Bette Midler från 1978. Musiken valdes utav Ulf Sigmundsson den här veckan. Tack för nu.